John Parr, St. Elmo's Fireman in Motion, stammer fra en Rocky-film. Mr. Big, to be with you, godmorgen og velkommen til en tidlig tirsdag morgen her på Radio Alfa.

13 middags- og madpakketimen. Her var det Brian Adams og Heaven. Michael Jackson er der klar her. The King of Pop Bands. Black or White. Det her er Radio Alpha.

Brian Lynette i hendes Marquis de Sats dage der, og hun sang Under den hvide bro. Ja, så er det Brian Ferry. Can't Heat lavede originalen af Let's Stick Together her på Radio Alfa. Forbundet med foden til 14, hvor det er fiskere.

Lis Sørensen og verden er i farver til Cliff Richard og hans We Don't Talk Anymore, Sir Cliff, her på Radio Alfa.

It's still rock and roll to me, lød det fra Billy Joel, og nu er det Oland, hentet fra tv-serien om den her rapkæftede skolelærerinde Rita. Vi skal have sangen Speak Out Now, som er med til at tage os ud af timen her mellem 15 og 16. Præcis kl. 16 opdaterede nyheder her på Radio Alpha, men nu altså et genhør med Oland.

Mark Oldfield og Maggie Reilly her på Radio Alfa og Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 19 og 20 den her tirsdag aften af alle tiders aften. Jeg og Sondal er her frem til kl. 22. Og her er det Anne Dorte Mikkelsen, og jeg har lagt mine våben for dig på Radio Alfa.